0: सोईचा मामा हो सोईचा मामा।
1: सतरे केते मिठा भल पाइबा निजर संतान प्रति स्नेह श्रद्धा भल पाइबा आउ आशीष अजाड़ी देवार अन्य ना हेउछि बापा ओ मा जहाको बुझे हेब नाही कौनसी संख्यारे नियंट पड़े शब्द पितृत्व ओ मातृत्व एक परिचय नुहे एहा हेउछि एक साधना पिलांक रास्तारु कंटा साउटी नै ফুল পিছেই দেবার আজীবন তপস্যা পিলাঙ্ক পাদরে কণ্ঠা ফুটিগলে আখিরু টিকে লুহ ঝরিগলে বেদারি হয়ে যায় সেমানক ছাতি সেমানক অনাবিল স্নেহরে ওদা হয়ে যায় শুখিলা ভূঁই মথা উপরে অজাড়ি হয়ে পড়ে আঞ্চুলা আঞ্চুলা।